jutarnji program. Berane, grad koji volim. Devet je sati 18 minuta. Ukoliko putujete ovog jutra, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja, naročito dodatan oprez gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dragi slušaoci, nadam se da i ovog jutra uživate u dobroj muzici za koju je zadužena Tatjana Jovančević, a muzika je najljepši most koji povezuje ljude, emocije i zavičaj. A kada iz istog kraja dolazi i glas koji pjesmu donosi, pero koje joj daje dušu, onda ta priča ima posebnu vrijednost. Naš Beranac Ćemo predstavio je novu pjesmu Štetna, a posebnu težinu ovoj muzičkoj priči daje činjenica da je tekst napisao također Beranac Nikola Urošević. Dva imena iz istog kraja spojena ljubavlju prema muzici i riječima koje bude emocije čuvajući duh svog zavičaja. Poštovani slušaoci, pojačajte svoj radio i uživajte u novoj pjesmi našeg Ćema.

0: Slušate radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo financija Crne Gore obezbijedilo je 400 miliona eura kroz međunarodni sindicirani kreditni aranžman radi jačanja fiskalne rezerve i sigurnijeg servisiranja javnog duga u 2027. i 2028. godini, kada državu očekuju značajne finansijske obaveze. Kredit je ugovoren na rok od 7 godina uz kamatu od šestomjesečnog Euribora uvećanog za 2,5%. U skladu sa godišnjim zakonom o budžetu Crne Gore i odlukom o zaduživanju, obezbijeđuju se sredstva za godine u kojima Crnu Goru očekuju značajne obaveze po osnovu dospijevajućeg javnog duga. Sredstva iz ovog aranžmana nijesu namijenjena finansiranju novih mjera tekuće politike, niti povećanju tekuće budžetske potrošnje, već jačanju fiskalne rezerve i smanjenju rizika refinansiranja, piše u saopštenju. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava svakog 10. oktobra, Akcija za ljudska prava zahtjeva od vlade da obezbijedi bolje uslove liječenja u psihijatrijskim ustanovama u skladu sa preporukama Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja, kao i znatno jaču podršku u ostvarivanju ljudskog prava na mentalno zdravlje u zajednici. Kako je saopšteno iz Akcije za ljudska prava, posvećenost države pravu na najviši dostižni standard mentalnog zdravlja mjeri se uslovima u kojima se ljudi liječe i kvalitetom podrške koju zajednici mogu da dobiju svakodnevno i koja ih osposobljava za samostalan život. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su iz univerziteta. Prijave se podnose organizacionim jedinicama od 12. do 16. oktobra do

0: 14 časova. Komedija Večera smo sami dva bit će izvedena u Centru za kulturu u ponedjeljak 12. oktobra u 20 časova. Nataša Aksentijević i Semir Gicić vraćaju se nastavku popularne komedije Još bržem luđem od prvog dijela. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan izvođenja predstave od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja, naročito dodatan oprez gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Vrijeme je danas na sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura 22 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

0: I've been waiting night and day. I didn't see the time. Now we did have fun.
1: Dogodilo se na današnji dan. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za subotu 10. oktobar. Na današnji dan 1582. godine radi prilagođavanja zbog uvođenja Gregorijanskog kalendara u Italiji, Poljskoj, Portugaliji i Španiji izostavljen jedan dan, 10. oktobar 1582. godine, te njega ni danas nema u njihovim kalendarima. U 1733. godine Francuska je objavila rat caru Austrije Karlu VI. Zbog njegove podrške knezu Avgustu III. Da postane poljski kralj umjesto francuskog kandidata Stanislava Leszczyńskog. Rat za nasljeđe poljskog trona je trajao do 1735. 1780. u najjačem uraganu te godine je poginulo 20 do 30.000 ljudi na Karibima. 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi iz Riharda, najistaknutiji romantičarski operski stvaralac 19. vijeka. Njegove opere Aida, Otelo, Rigoletto, Traviata i danas su ključna djela repertoara operskih kuća svijeta. 1837. godine umro je francuski ekonomista Charles Fourier, socijalista utopista. Pred kraj života stekao je značajan broj pristalica koji su pokušavali da ostvare njegovu ideju o eksperimentalnim zajednicama. 1868. godine Carlos Espedes je proglasio nezavisnost Kube, čime je počeo desetogodišnji rat sa Španijom. 10. oktobra 1871. godine ugašen je trodnevni požar u Chicagu u kojem je poginulo 300 ljudi. Izgorele zgrade na 9 kvadratnih kilometara grada i bez krova nad glavom je ostalo više od 100.000 stanovnika. Uzrok nije utvrđen, a smatra se da je bio posljedica izgradnje kuća od drveta, neobičajene suše, vrućeg vjetra i niza poljskih požara tog dana u okolini. 1901. godine rođen je švajcarski vajar, slikar i grafičar Alberto Giacometti, poznat po nadrealističkim prostornim konstrukcijama. 1911. godine kineski nacionalni vođa Sun Yat-sen je u Vučangu proglasio republiku i revoluciju kojim je oborena dinastija Manču. Time je završena vladavina kineskih careva koja je trajala 2000 godina. 1913. godine završena je izgradnja Panamskog kanala od 81,6 km kojim su spojeni Atlantski i Tihi okean. 1917. godine Brazil je u Prvom svjetskom ratu objavio rat Njemačkoj. 1918. prva srpska armija pod komandom vojvode Petra Bojovića je počela operacija za oslobođenje Niša u Prvom svjetskom ratu. Grad je zauzet 12. oktobra, a Austro-Ugarska vojska primorana da se povuče ka sjeveru. 1935. grčka vojska je državnim udarom srušila drugu grčku republiku i vladu Panagisa Kaldarisa i restaurirala kraljevinu na čelu sa Rengetom Georgiosom Kondilisijom.

0: Slušajte Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za subotu 10. oktobar. U današnjim vijestima čitajte. AMB i policija provjeravaju aktivnosti sankcionisanog šefa ribara i njegovih saradnika u Crnoj Gori. Mreža Kremlja pala u Risnu. Krivične prijave zbog sumnji na nepravilnosti u radu informacionih sistema, ugroženi podaci pacijenata. Evropske integracije i identitetska politika, Srbin u Crnoj Gori, Srbini u Evropskoj uniji. Ministarstvo pripremilo izmjene zakona o potrošačkim kreditima, uvode stroža pravila oglašavanja, oprez, dug košta. ASK se 2023. godine pod vođstvom Jelene Perović pozvao na presudu o drugom putovanju i oslobodio odgovornosti Branimira Gvozdenovića, Saint-Tropez zaboravili u Dubaju. Psiholog i psihoterapeut Al Amar Kašić za vijesti, trebaće generacije za ozdravljenje nacije.
0: Pregled štampe.
1: Ove subote u Pobjedi možete pročitati razotkrivena mreža hibridnog djelovanja, crnogorska mreža za ruskog ribara. U Zagrebu održan prvi sastanak Crnogorske komisije. Različiti stavovi dvije strane o vlasništvu nad jedrenjakom Jadran ostali nepromijenjeni. Upravni odbor izabrao rukovoditeljku najstarije ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori, Irena Orović, nova rektorka Državnog univerziteta. Ministarstvo financija objavilo podatke o novom kreditnom aranžmanu. Država se zadužila za još 400 miliona. Od danas slobodan bivši predsjednik državne zajednice, Maroviću zastarjela kazna, nepravda ostala u Srbiji.
0: Pregled štampe.
1: U danu čitajte. U Ministarstvu vanjskih poslova ne razmišljaju mogućnosti da Hrvatska blokira Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji zbog otvorenih pitanja. Uzdaju se u dijalog i evropski interes. Protjerano petoro ruskih državljana iz mreže Ribar, opasni po državu, ali ne idu u zatvor. Profesorica Ekonomskog fakulteta Mirjana Kuljak pojašnjava šta je potrebno uraditi da bi euro model bio uspješan, slomiti trgovačke monopole i dati olakšice preduzećima. Ministarstvo financija sklopilo kreditni aranžman. Vlada se zadužila 400 miliona eura. Privedeni sadašnji bivši čelnici sindikalnih organizacija ANBA, šefove sindikata sumnjiče za zloupotrebe. pratili ste pregled štampe za subotu 10. oktobar.

Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

polako smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz Weekend Magazine. Današnju emisiju pripremili su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Dragi slušaoci, ostanite na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo financija Crne Gore obezbijedilo je 400 miliona eura kroz međunarodni sindicirani kreditni aranžman radi jačanja fiskalne rezerve i sigurnijeg servisiranja javnog duga u 2027. i 2028. godini, kada državu očekuju značajne finansijske obaveze. Kredit je ugovoren na rok od 7 godina uz kamatu od šestomjesečnog Euribora uvećanog za 2,5%. U skladu sa godišnjim zakonom o budžetu Crne Gore i odlukom o zaduživanju, obezbjeđuju se sredstva za godine u kojima Crnu Goru očekuju značajne obaveze po osnovu dospijevajućeg javnog duga. Sredstva iz ovog aranžmana nijesu namijenjena finansiranju novih mjera tekuće politike, niti povećanju tekuće budžetske potrošnje, već jačanju fiskalne rezerve i smanjenju rizika refinansiranja, piše u saopštenju. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava svakog 10. oktobra, Akcija za ljudska prava zahtjeva od vlade da obezbjedi bolje uslove liječenja u psihijatrijskim ustanovama u skladu sa preporukama Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja, kao i znatno jaču podršku u ostvarivanju ljudskog prava na mentalno zdravlje u zajednici. Kako je saopšteno iz Akcije za ljudska prava, posvećenost države pravu na najviši dostižni standard mentalnog zdravlja mjeri se uslovima u kojima se ljudi liječe i kvalitetom podrške koju zajednici mogu da dobiju svakodnevno i koja ih osposobljava za samostalan život. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su iz univerziteta. Prijave se podnose organizacionim jedinicama od 12. do 16. oktobra do 14 časova. Komedija Večera smo sami dva bit će izvedena u Centru za kulturu u ponedjeljak 12. oktobra u 20 časova. Nataša Aksentijević i Semir Gicić vraćaju se nastavku popularne komedije Još bržem luđem od prvog dijela. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan izvođenja predstave od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja, naročito dodatan oprez gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Vrijeme je danas na sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura 22 stepena.

0: Viking radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiro računa, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo financija Crne Gore obezbijedilo je 400 miliona eura kroz međunarodni sindicirani kreditni aranžman radi jačanja fiskalne rezerve i sigurnijeg servisiranja javnog duga u 2027. i 2028. godini, kada državu očekuju značajne finansijske obaveze. Kredit je ugovoren na rok od 7 godina uz kamatu od šestomjesečnog Euribora uvećanog za 2,5%. U skladu sa godišnjim zakonom o budžetu Crne Gore i odlukom o zaduživanju, obezbjeđuju se sredstva za godine u kojima Crnu Goru očekuju značajne obaveze po osnovu dospijevajućeg javnog duga. Sredstva iz ovog aranžmana nijesu namijenjena finansiranju novih mjera tekuće politike, niti povećanju tekuće budžetske potrošnje, već jačanju fiskalne rezerve i smanjenju rizika refinansiranja, piše u saopštenju. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava svakog 10. oktobra, Akcija za ljudska prava zahtjeva od vlade da obezbjedi bolje uslove liječenja u psihijatrijskim ustanovama u skladu sa preporukama Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja, kao i znatno jaču podršku ostvarivanju ljudskog prava na mentalno zdravlje u zajednici. Kako je saopšteno iz Akcije za ljudska prava, posvećenost države pravu na najviši dostižni standard mentalnog zdravlja mjeri se uslovima u kojima se ljudi liječe i kvalitetom podrške koju zajednici mogu da dobiju svakodnevno i koja ih osposobljava za samostalan život. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su iz univerziteta. Prijave se podnose organizacionim jedinicama od 12. do 16. oktobra do 14 časova. Komedija Večeras smo sami dva bit će izvedena u Centru za kulturu u ponedjeljak 12. oktobra u 20 časova. Nataša Aksentijević i Semir Gicić vraćaju se nastavku popularne komedije Još bržem luđem od prvog dijela. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan izvođenja predstave od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja, naročito dodatan oprez gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Vrijeme je danas na sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za subotu 10. oktobar. U današnjim vijestima čitajte. AMB i policija provjeravaju aktivnosti sankcionisanog šefa ribara i njegovih saradnika u Crnoj Gori. Mreža Kremlja pala u Risnu. Krivične prijave zbog sumnji na nepravilnosti u radu informacionih sistema. Ugroženi podaci pacijenata. Evropske integracije, identitetska politika, Srbin u Crnoj Gori, Srbini u Evropskoj uniji. Ministarstvo pripremilo izmjene zakona o potrošačkim kreditima, uvode stroža pravila oglašavanja, oprez, dug košta. ASK se 2023. godine pod vođstvom Jelene Perović pozvao na presudu o drugom putovanju i oslobodio odgovornosti Branimira Gvozdenovića. Saint-Tropez zaboravili u Dubaju. Psiholog i psihoterapeut Al Amar Kašić za vijesti. Trebaće generacije za ozdravljenje nacije.
0: Pregled štampe.
1: Ove subote u Pobjedi možete pročitati razotkrivena mreža hibridnog djelovanja, crnogorska mreža za ruskog ribara. U Zagrebu održan prvi sastanak Crnogorske komisije. Različiti stavovi dvije strane o vlasništvu nad jedrenjakom Jadran ostali nepromijenjeni. Upravni odbor izabrao rukovoditeljku najstarije ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori, Irena Orović, nova rektorka Državnog univerziteta. Ministarstvo financija objavilo podatke o novom kreditnom aranžmanu. Država se zadužila za još 400 miliona. Od danas slobodan bivši predsjednik državne zajednice Maroviću zastarjela kazna, nepravda ostala u Srbiji.
0: Pregled štampe.
1: U danu čitajte. U Ministarstvu vanjskih poslova ne razmišljaju mogućnosti da Hrvatska blokira Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji zbog otvorenih pitanja. Uzdaju se u dijalog i evropski interes. Protjerano petoro ruskih državljana iz mreže Ribar, opasni po državu, ali ne idu u zatvor. Profesorica Ekonomskog fakulteta Mirjana Kuljak pojašnjava šta je potrebno uraditi da bi euro model bio uspješan, slomiti trgovačke monopole i dati olakšice preduzećima. Ministarstvo financija sklopilo kreditni aranžman. Vlada se zadužila 400 miliona eura. Privedeni sadašnji bivši čelnici sindikalnih organizacija ANBA, šefove sindikata sumnjiče za zloupotrebe. pratili ste pregled štampe za subotu 10. oktobar.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: koja se ne prevodi.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

Polako smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz Weekend Magazine. Današnju emisiju pripremili su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Dragi slušalci, ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo financija Crne Gore obezbijedilo je 400 miliona eura kroz međunarodni sindicirani kreditni aranžman radi jačanja fiskalne rezerve i sigurnijeg servisiranja javnog duga u 2027. i 2028. godini, kada državu očekuju značajne finansijske obaveze. Kredit je ugovoren na rok od 7 godina uz kamatu od šestomjesečnog Euribora uvećanog za 2,5%. U skladu sa godišnjim zakonom o budžetu Crne Gore i odlukom o zaduživanju, obezbjeđuju se sredstva za godine u kojima Crnu Goru očekuju značajne obaveze po osnovu dospijevajućeg javnog duga. Sredstva iz ovog aranžmana nijesu namijenjena finansiranju novih mjera tekuće politike, niti povećanju tekuće budžetske potrošnje, već jačanju fiskalne rezerve i smanjenju rizika refinansiranja, piše u saopštenju. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava svakog 10. oktobra, Akcija za ljudska prava zahtjeva od vlade da obezbjedi bolje uslove liječenja u psihijatrijskim ustanovama u skladu sa preporukama Evropskog komiteta

0: Zajednici mogu da dobiju svakodnevno i koja ih osposobljava za samostalan život. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini bit će raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su iz univerziteta. Prijave se podnose organizacionim jedinicama od 12. do 16. oktobra do 14 časova. Komedija Večera smo sami dva bit će izvedena u Centru za kulturu u ponedjeljak 12. oktobra u 20 časova. Nataša Aksentijević i Semir Gicić vraćaju se nastavku popularne komedije Još bržem luđem od prvog dijela. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan izvođenja predstave od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja, naročito dodatan oprez gdje se izvode radovi uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Vrijeme danas na sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura 22 stepena.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Slušate radio Berane.

dogodilo se na današnji dan. 3. rubrika dogodilo se na današnji dan za subotu 10. oktobar. Na današnji dan 1582. godine radi prilagođavanja zbog uvođenja gregorijanskog kalendara u Italiji, Poljskoj, Portugaliji i Španiji izostavljen jedan dan, 10. oktobar 1582. godine, te njega ni danas nema u njihovim kalendarima. U 1733. godine Francuska je objavila rat caru Austrije Karlu VI zbog njegove podrške knezu Avgustu III da postane poljski kralj umjesto francuskog kandidata Stanislava Lršćinskog. Rat za nasljeđe poljskog trona je trajao do 1735. 1780. u najjačem uraganu te godine je poginulo 20 do 30.000 ljudi na Karibima. 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi iz Riharda, najistaknutiji romantičarski operski stvaralac 19. vijeka. Njegove opere Aida, Otelo, Rigoletto, Traviata i danas su ključna djela repertoara operskih kuća svijeta. 1837. godine umro je francuski ekonomista Charles Fourier, socijalista utopista. Pred kraj života stekao je značajan broj pristalica koji su pokušavali da ostvare njegovu ideju o eksperimentalnim zajednicama. 1868. godine Carlo Cespedes je proglasio nezavisnost Kube, čime je počeo desetogodišnji rat sa Španijom. 10. oktobra 1871. godine ugašen je trodnevni požar u Chicagu u kojem je poginulo 300 ljudi. Izgorele zgrade na 9 kvadratnih kilometara grada i bez krova nad glavom je ostalo više od 100.000 stanovnika. Uzrok nije utvrđen, a smatra se da je bio posljedica izgradnje kuća od drveta, neobičajene suše, vrućeg vjetra i niza poljskih požara tog dana u okolini. 1901. godine rođen je švajcarski vajar, slikar i grafičar Alberto Giacometti, poznat po nadrealističkim prostornim konstrukcijama. 1911. godine kineski nacionalni vođa Sun Yat-sen je u Vučangu proglasio republiku i revoluciju kojom je oborena dinastija Manču. Time je završena vladavina kineskih careva koja je trajala 2000 godina. 1913. godine završena je izgradnja Panamskog kanala od 81,6 km kojim su spojeni Atlantski i Tihi okean. 1917. godine Brazil je u Prvom svjetskom ratu objavio rat Njemačkoj. 1918. prva srpska armija pod komandom vojvode Petra Bojovića je počela operacija za oslobođenje Niša u Prvom svjetskom ratu. Grad je zauzet 12. oktobra, a Austro-Ugarska vojska primorana da se povuče ka sjeveru. 1935. grčka vojska je državnim udarom srušila drugu grčku republiku i vladu Panagisa Kaldarisa.
i restaurirala kraljevinu na čelu sa Rengetom Georgiosom Kondilisijom.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: se ne prevodi.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.

Polako smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz Weekend Magazine. Današnju emisiju pripremili su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Dragi slušaoci, ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Šef stanice. Delan dan za ostanak od kuće i gledanje filmova. I upravo u okviru današnje emisije za vas smo pripremili nekoliko pjesama koje su obilježile neke od vaših i naših najdražih filmova. Film Goodfellas važi za jedan od najboljih gangsterskih filmova svih vremena, zasnovan je na stvarnoj priči Henrya Hilla. A ono što ovaj film posebno obilježava, pored iskrenog prikaza mafije, jeste muzika koja se koristi kao narativni alat. Martin Scorsese, režiser kod kojeg ništa nije slučajno, iskoristio je kultnu melodiju iz pjesme Layla koju izvodi Eric Clapton sa bendom Derek and the Dominos. Kod Scorsese ipak Layla ne govori o zabranjenoj ljubavi, već o kraju jedne iluzije i gangsterskog života Henrya Hilla.

Film Trainspotting iz 1996. godine u režiji Denija Boyla nije samo film o narkomaniji, već generacijski manifest izgubljenih, buntovnih i onih koji odbijaju da žive normalan život. Jedno uobičajeno gledanje Trainspottinga je dovoljno da izgubite živce, ova adaptacija kultne knjige Irvina Welsha ilustruje ozoglašenu stranu Engleske i narkomane, što je predstavljalo jedno od najpopularnijih dešavanja 90-ih. Kada je Reed izvorno napisao blagu rock melodiju, učinilo se da priča o ležernom uživanju svakog dana, o ispijanju sangrije u parku i susretu sa svojom ljubavlju. U kontekstu filma ipak ljubavnik je herojina, melodija pjesme uvodi nas u priču Joana McGregora koji se skoro dovodi do stanja predoziranja. Kroz refren i završne stihove Reedove riječi o tome da se još uvijek drži i da ga njegova ljubav tjera da misli da je dobar lik, pokazuju gledaocima da McGregor ipak u tragičnom stanju.

Kolektivno sjećanje svih filmskih gledalaca na Vijetnamski rat obično je praćeno klasičnim rokom. Prolazeći kroz neke od najvažnijih ratnih filmova svih vremena, scene vojnika izgubljenih u džungli koji se bore da prežive, oduvijek su bili zvučni zapisi klasika kao što su Fortunate Son od Creedence Clearwater Revivala ili All Along the Watchtower Jimmya Hendrixa. Jednom kada se glamur skine, rat je pakao, a Francis Ford Coppola imao savršenu pozadinu kada je pravio Apokalipsu danas. Dok gledaoci posmatraju scene sa sumporom u vazduhu, u pozadini se čuju tihi zvuci The Doorsa, dok Jim Morrison govori o tome da je konačno došao do kraja puta. Iako bi upečatljive slike džungle i močvara koje uništavaju bombe bile dovoljne, pravi fokus je na liku Martina Sheena, koji sluša melodiju u jednoj od kabina i polako počinje da gubi razum praveći različite poze prije nego što konačno podlegne ludilu koje dolazi kada se vidi gubitak čovječanstva.

dogodilo se na današnji dan. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za subotu 10. oktobar. Na današnji dan 1582. godine radi prilagođavanja zbog uvođenja Gregorijanskog kalendara u Italiji, Poljskoj, Portugaliji i Španiji izostavljen jedan dan, 10. oktobar 1582. godine, te njega ni danas nema u njihovim kalendarima. U 1733. godine Francuska je objavila rat caru Austrije Karlu VI. Zbog njegove podrške knezu Avgustu III. Da postane poljski kralj umjesto francuskog kandidata Stanislava Leszczyńskog. Rat za nasljeđe poljskog trona je trajao do 1735. U 1780. u najjačem uraganu te godine je poginulo 20 do 30.000 ljudi na Karibima. A na današnji dan 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi iz Riharda, najistaknutiji romantičarski operski stvaralac 19. vijeka. Njegove opere Aida, Otelo, Rigoletto, Traviata i danas su ključna djela repertoara operskih kuća svijeta. U 1837. godine umro je francuski ekonomista Charles Fourier, socijalista utopista. Pred kraj života stekao je značajan broj pristalica koji su pokušavali da ostvare njegovu ideju o eksperimentalnim zajednicama. U 1868. godine Carlos Espedes je proglasio nezavisnost Kube, čime je počeo desetogodišnji rat sa Španijom. Desetog oktobra 1871. godine ugašen je trodnevni požar u Chicagu u kojem je poginulo 300 ljudi. Izgorele zgrade na 9 kvadratnih kilometara grada i bez krova nad glavom je ostalo više od 100.000 stanovnika. Uzrok nije utvrđen, a smatra se da je bio posljedica izgradnje kuća od drveta, neobičajene suše, vrućeg vjetra i niza poljskih požara tog dana u okolini. U 1901. godine rođen je švajcarski vajar, slikar i grafičar Alberto Giacometti, poznat po nadrealističkim prostornim konstrukcijama. U 1911. godine kineski nacionalni vođa Sun Yat-sen je u Vučangu proglasio republiku i revoluciju kojom je oborena dinastija Manchu. Time je završena vladavina kineskih careva koja je trajala 2000 godina. U 1913. godine završena je izgradnja Panamskog kanala od 81,6 km kojim su spojeni Atlantski i Tihi okean. U 1917. godine Brazil je u Prvom svjetskom ratu objavio rat Njemačkoj. Na današnji dan 1918. prva srpska armija pod komandom vojvode Petra Bojovića

35. grčka vojska je državnim udarom srušila drugu grčku republiku i vladu Panagisa Kaldarisa i restaurirala kraljevinu na čelu sa Rengetom Georgiosom Kondilisijom.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Tesla Medical Verane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verane.
0: Marketing radija Verane.

Polako smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovog vikenda bili uz Weekend Magazin. Današnju emisiju pripremili su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Dragi slušaoci, ostanite na talasima Radija Berane.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje muzičke emisije Šef stanice. Delan dan za ostanak od kuće i gledanje filmova. I upravo u okviru današnje emisije za vas smo pripremili nekoliko pjesama koje su obilježile neke od vaših i naših najdražih filmova. Film Goodfellas važi za jedan od najboljih gangsterskih filmova svih vremena, zasnovan je na stvarnoj priči Henrya Hilla. A ono što ovaj film posebno obilježava, pored iskrenog prikaza mafije, jeste muzika koja se koristi kao narativni alat. Martin Scorsese, režiser kod kojeg ništa nije slučajno, iskoristio je kultnu melodiju iz pjesme Layla koju izvodi Eric Clapton sa bendom Derek and the Dominos. Kod Scorsese ipak Layla ne govori o zabranjenoj ljubavi, već o kraju jedne iluzije i gangsterskog života Henrya Hilla.

Film Trainspotting iz 1996. godine u režiji Denija Boyla nije samo film o narkomaniji, već generacijski manifest izgubljenih, buntovnih i onih koji odbijaju da žive normalan život. Jedno uobičajeno gledanje Trainspottinga je dovoljno da izgubite živce, ova adaptacija kultne knjige Irvina Welsha ilustruje ozoglašenu stranu Engleske i narkomane, što je predstavljalo jedno od najpopularnijih dešavanja 90-ih. Kada je Reed izvorno napisao blagu rock melodiju, činilo se da priča o ležernom uživanju svakog dana, o ispijanju sangrije u parku i susretu sa svojom ljubavlju. U kontekstu filma ipak ljubavnik je heroina, melodija pjesme uvodi nas u priču Joana McGregora koji se skoro dovodi do stanja predoziranja. Kroz refren i završne stihove Reedove riječi o tome da se još uvijek drži i da ga njegova ljubav tjera da misli da je dobar lik, pokazuju gledaocima da McGregor ipak u tragičnom stanju.

Kolektivno sjećanje svih filmskih gledalaca na Vijetnamski rat obično je praćeno klasičnim rokom. Prolazeći kroz neke od najvažnijih ratnih filmova svih vremena, scene vojnika izgubljenih u džungli koji se bore da prežive, oduvijek su bili zvučni zapisi klasika kao što su Fortunate Son od Creedence Clearwater Revivala ili All Along the Watchtower Jimi Hendrixa. Jednom, kada se glamur skine, rat je pakao, Francis Ford Coppola imao savršenu pozadinu kada je pravio Apokalipsu danas. Dok gledaoci posmatraju scene sa sumporom u vazduhu, u pozadini se čuju tihi zvuci do Dorsa, dok Jim Morrison govori o tome da je konačno došao do kraja puta. Iako bi upečatljive slike džungle i močvara koje uništavaju bombe bile dovoljne, pravi fokus je na liku Martina Sheena, koji sluša melodiju u jednoj od kabina i polako počinje da gubi razum, praveći različite poze, prije nego što konačno podlegne ludilu koje dolazi kada se vidi gubitak čovječanstva.